0: Bao nhiêu mà dương đăng tha cái vô mà đi tôi vay chào rồi khi ông biết tình nghĩa ở đây một quân bắt đầu nơi men đại ban nơi chúng mũi kia thế cái bị chun ta con chả lạt luôn ở khi ông bụi ta con chả lạt bị chun ta con chả lạt nâng khắc cái mà man đây mà vinh khắc cô việc ọt dân đó nào vì tập bạch tới dương men là tay nắm men tôi vay chào hơi mà vuông nâng cái dốc ở đây tôi vay chào ở hai nơi tôi ở đây trong môi
1: xong lại mấy hai đấy còn đây ông Raymond Chivin
0: quát cái bị chun ta khỏi kế quát cái bị chun ta khỏi kế cái bị chun ta khỏi kế hơi kế nè mau tia muốn kế tôi lọp tới slap đây giống mau tia khỏi kế mà đã tia khỏi kế thế là một việc bay chứ việc bay thay Việt Nam cho chui đó
1: hai mấy cái kế chân do tử quạt do tử hai đứa mấy cái kia mày có hôm chân quật dùng quật chân tử do tử
0: do chân cái thằng chân duân cái thằng quật khủ bằng yên cái thằng ấy chân đấy cái thằng cái ông duân ta ở đây trong khủ bằng yên
1: chân
0: hồi đó tới đang sầm nắng là o dương che bom tới màn hụt lộ một chút một cuốn hay hai bên miền sông môi thông chân khi ông nằm mà kháng còn nằm mà kháng hai con sẽ đôi ta sẽ hai để lưu cho lòng con nó o hai mong phải pin đọc mong mua dũng khi ông ta hổ mưa một đằng bàn ấy trở lộn và đây nhưng mà chả hai tắc ẹp chả hai tắc chả tự đó nhưng mình cứ à tụ mua thân áo kịp lấy chào lúc khi ông vô tôi trở lộn qua tao mong pin đọc dục quát mà đó ta mong pin đọc dục có kê mà phép chúng ta lấy dục nâng phụ phía dọc mà vô khi ông đang phải buồn cổ xá bên mình là nục nông kê nát á mà dù khi ông đang cổ xá bất đây trong mặt tiền toàn ban mà máu mong pi mong mong mua giúp chồng lon máu mong pi lòng tụt nó khi ông nó hai tắc á cô khi ông bất đây trong mặt chơi hai tắc nhưng đã lừa tụt hai vô cô nó tập buôn cái lại cái mà toàn vay chào rồi hôn tới huế trong tập lọp mới rồi vặn hai bàn tới khuôn trong pi trường từ đó chụp bộ nè ở đây xua tháp bộ pi giọt nó dừng tháp bộ pi giọt mà tạm chập dừng dừng kẹt đau mà tận mà đã mà chỉ hiến là nó vì do mình hiến cái này thì để đầy ở dương huấn một hàng để đầy chắc nha huấn mau cái chuối thả cái chuối chúng ta cái hướng trong về tận địa nó ngồi với về tận địa thả cái do chúng đã phun sợi vào đây qua tiết sân mình mãi mình là vào đây trong môi trong côn chạy cát khỏi cái chân đạn chân ngoan là phẹt nó kìa khi nào vào đây trong đôi tắc ai mà cái đóng của khi vô tôi có sáng này cái thả vô tắc dòng ai đang bay vụ xảy xảy đang kê miền là nụ sao mà đi nực đau và buồn kê nực đau và đây kê ấy ở thường ở co sang quạt ở thư ca là kê chụp ra ở dương thư ca mà mong vì mong chẳng đó kê chờ tuần cam dương mà ở chụp và buồn chụp cầu đi vì tình yên na chớn cái lại na hướng vẹn quan là mong tranh đó bê tranh vì uống chạm máu mà nơi nôm sự khi ông nó còn ở đây trong từ vô ôn khi ông á ôn trong từ mai vắng đó mai vắng từ vô pi ô tô cuốn máu vô ban mà đó nó mà ngoạp được nôm dư thuan mà được vặt nôm sự đó tranh được nôm sự bơi ban mà đó bắt tập bóng mà đó bắt tập bóng ban mưa mai vắng ngoạp nó bắt tập bóng đó cha sập viết chữ con xây ca tập vắng mà ban bắt khai chữ lộn mà ngọt được bắt bóng nó đột cho anh vô chẳng dân dân vô tên ná bữa nơi đi cái nông bèn tranh máu hột mà hột mà trong cái cứ mà đi cái nông bèn bắt bóng ăn miền trẻ miền sử bài như nhóm ăn miền đá ổ xí ăn miền lùi mà đi rồi hồi chúng ta bị đẹp đây bốn tục con cháu là cái mưa chúng ta hồ thầy nước lại đi xa cái thầy tôi ốc thầy bàn vô mà bàn một vẹn như thế lúc bàn lùi đi tôi vô thầy hô bình chân thầy chỉ đoán là bố à bố chỉ liếc tranh nhau nữa
1: ô chỉ tranh hơi nữa ngay
0: cha bây giờ đoán là bố âm miên ấy nhắm thế
1: ok chồng
0: là đã bay khối nơi rung nó bay từ khối nhắm nó riết ai cục tất nhiên bay khối cái là riết hai giờ bốc nhom nó cục bay cái này bốc nhom sập cái máu nhom từ mưa một phong nó bà nhom nó bà nhom nó sập nơi nơi ruộng chặt buông cua nó
1: là bố đừng
0: chỉ đoán là bố có riết ai trong cái bị chụp nhom bị chôm chúa vào đây nhom đi à bốc nhom đi pet nhang cái phèp tập bốc nhom riết ai chờ nó còn cái đại kia đó dương từ mới thay dương mền pet cái bị chôm vào đây bà nhom từ pet cái buông cua từ đó có sập nơi cái buông cua kim đang phèp dương mong cọp làm bị bay thuột hồi trong lúc
1: cọp bị bay trốn mà đây là cọp lơ lơ kia
0: cọp lơ kia nắng ở trong nó chạy
1: mình thấy bắn sập bắn ấy
0: à tê về tận niệm đã mình đặt áo côn khơi một phong lưu kê

0: Kim ta bal lob mui dai dai ta chanh vi thư ca mong 5 nhom da cat phai tu tu uong cha score so na nga da cat phai ki phrap nhom tha kwat mun nung slap kwat tia ki tha sreik tak ka sreik tak ka pi na ki chư lmom nae ki ruot tu duot tak ao ma phtal kwat slap plak lue ke pi lue ke vi yo tu kop phliem no mien ai mien ai rum ta te khluon ta te ho khom tau ka nang ki phrap tha thnou nung ai thnou pa khom Toàn man cái lá khai mà khai vì vô à trả một cân đâm bầu xịt Mà nhóm về tình yêu bọn mai bọn ơ về tình yêu Phôn xảy chông vô bà đây cầm chưa khổng kia tôi phải cho mùi tiết Cho nó nập bọn Côn xảy mùi tầng bà đây tầng bà bọn Hãy phôn phốc cho mùi cho bạc đục Kia tôi phải cho tiết về tình yêu phải cho quập Ngọp trơn cái nế đó ngọp Tía cái nhóm mùi ngọp Bú cái nhóm mùi ngọp Sao đây dỗ sao ta ngọp Nói sao vì tình yêu anh miên bẹt mưa Anh miên ấy mưa cho tôi cọp cháu dương đăng màn Ê tôi thử bọn ọt màn đằng khuyên mục ọt màn đằng khuyên khám màu ít ấy Mai ư miên ấy máu Đôi tha thua lọp tới dương đăng quân mặt này Đôi bán ấy tình tôi máu Dương kết tục ai con Ta mặt này ọt của dương chui màn Côn ốc thì dương chui bán xong mấy đặc hợp bụt Bà lẽ mà cái đạp nó có dương mà chui bán Bán ấy nhắm Hồi màu bị thư cá kê bà bò Thì Chú ná dốc khá nào dùng đã sổ lo mà cái tiết thông thông Dùng mà sổ lo thì dương nhắm nâng Sổ lo cái thác khó khá nào ấy kì dùng mà đặt Hồi bà bò thì đạp thì đã lật ba lật ấy nâng Vì tình yêu anh miên bái nhắm anh miên ấy tê kê miên miên miên phẹt cái lùi đô bán dương vì ốc ốc bán ấy đâu Vì ọt tam nhẹ tha cắm từ mòm hủ hôm ở bên đây
1: Chứ mà đại ổn
0: Mà đại chúng sẽ lập nơi Phnom Penh Khi bê chỉ đi chanh mà hơi chúng muốn mà Phnom Penh Và đây chúng châu thư ca tới quạt nó rùa nơi Phnom Penh quạt sẽ lập để xa chư mà đi
1: Ông chỉ nói bồi bồi nâng Pê dục dục lắm, mình sắp hiếp gì nào đấy
0: Sẽ ngặt Mẹ ná hiên ôi chỉ kiêng mẹ ná hiên ôi phương ấy thế Để sẽ ngặt Vậy luôn mà cửa xa mà cửa xa đôi chống đếch bắn Bắn Vậy luôn á Đạch bài đạch tắc mấy cô lên khá liền nó hơi Vì phủi chắc khai chắc em đăng cái vô tôi quay cháu ngay nà nó Dương ấp đăng dương phủi chắc Lăng xa cơm khá luôn khá miên là môi thoát hồi nhá
1: Ông cái khu xa nà chả nhu nọ bột khu xa nà Cái thà Thế xe mà hát tạm mà bị tao
0: Chị Nâng ai cái khu xe nà
1: Ông mình chưa chẩm nữ từ lưới cái mạng hôm khá lại
0: Nhưng ọt chưa ọt chưa thế Thơ xe mà hát tạm bàn bà bán về tổng thơ phở thì dương thơ chứ không ngọt đi cô đôi cả bấy Mình thơ ấy bàn sở dương thơ Dương stung sẽ bàn men Bởi vì miền đây dương stung bán con ta đó phê sở mà bàn xí Đang vô tên á chốt bàn Mà cái nôm của nó ở đó dương xí đang vô tên á Dương ảnh mạch đằng Áo dương tên stung men bụi nhóm sao tên stung á nè Stung chỗ đó stung á Bàn mạc viên stung á Đó phê bàn phá vô ở kia Đang vô tên á dương ảnh đằng này Giải tất kì
1: Ông miên cái mai của hôm nay chết lỗ đạo ông đấy Ông
0: Miên bụi nhiệt ở đây mùi
1: Chẳng
0: Tại khối nó có cái vô qua tôi quay chào này
1: Chết lỗ mấy không
0: Nghĩa ở đây nâng Trong mưa câu này nghĩa ở đây phụ ảnh nghĩa luôn Câu ná Tại ở đây ghê thơ Khám ai cả hôm Phụ quân nâng Cầm chìa Phụ quân nâng đôi cầm chìa khổm Quân dô phụ quân cầm chìa khổm dùn ná Hồi đó hủy cho kê tha Kê tha bốt kê đẹp bóng đạch khát tụ bây phụ quân Cả đời cả đời ta miên chết dùn chết chân Vô tụ vãi chào nhá Đó hủy vô mai Vô phụ quân nâng côn tụ vãi chào đúng không Ở trong mưa câu này quạt nâng nhau miền Trong chui Chạy bạc cả ma chết Chạy sống chương chạy khẩn ban Score ban anh tình tôi mà ở câu nhằm chắc á Ở trong từ mưa câu kia nó cứ xin phèm vào môi nẹ anh chắc Mưa câu này phụ nè ở đây nâng pin nè hơi nè ở đây nâng cái ơi Câu kia hậu bài cực quán dương man bài cho mà chạy câu kia cho mà nặt á Mà đai vô câu mà tuổi trong Tại vì ở khẩm lạng ở miền này xì bán nhóm vô bài mà ôi tình
1: Bài bị làm đó
0: Bài nó cứ xin này mai à nè luôn nó cứ vô mà ôi con kê này Trong bữa con kê điện bữa xong á cái vô mà ao xong chẳng xong chạy xong mưa con cái

0: một mà mấy nè.
1: Okay.
0: Em mưa con cái giúp lắng mai cái vô mà đã trong hận con mai này nuốt cái vô tranh tới nơi đặt của cầm mà coi dương dương hận mà khang bay mà khang bay thôi bay mà mũi chan nhưng mà đã tinh tinh mà lập hiền lắm vô ta ơi mà đai khẩn bàn ở siêu hóa là ngày ở con nhầm chui kì nhầm chui kì kì chui trong tay tìm một phân mai này nuốt này chân on cái vô ta quay chào ra nó quạt vào đây nè ở đây bên tại quạt Việt Nam quạt Campuchia cổm
1: bạn đi xin biết bao mấy đai khơi cái apod vai mình nữa rồi còn lắp mình nữa đâu mục mục đấy
0: trong khơi sẽ lắp đấy và trong khơi sẽ lắp nơi mục mục văn việt đặt trong kê nè tới mục cái khơi như về tới châu phải sẽ lắp huấn trong tới khỏi kê tới tiệp mưa vào đây trong tới tiệp mưa khơi nơi cái đai về tâm sẽ lắp thay thay
1: đó chứng ôm nực khi nó khai cả hôm nung mấy cái chuyện đó nó mình nực khi nó ôm khai cả hôm nung chi ông ca mình mà ôm mình nực trong chết nực khi làm mệt lắm
0: trong nực khi cả vụ việc à cả phật sầm lắm miền tây à cái thằng này ở đây chật o cái thằng pia job chật o nhom đằng sầm lắm mùi nà mùi này ở đây mùi pia job vụ pia job nung cái thằng muốn bỏ ngọc quạt đào khối chật o bộ nền đấy chắc là khoảng đó trong đằng sập nè na cái tập phẳng luôn ai cái lại cái vô côn tụi vay chào lại cái vô tụi vay chào luôn chốt sợi cái tháng ho tư ở pê trong chỉ biết món ăn về tận địa về kia dân châu phải bên tiết á tại chúng ta ở trong chụp xanh trăm tụi nó vừa hoạt tới ban trong tranh tận đây về mọt đây nhé trong chụp tới ta trăm tư về hoạt tụi phát ban trong cái ban mà nó không sôi với nhau còn mấy kia tới hôm cái ca và dương tranh mau pi khai cái hòm nó làm bên toàn ban mau nãy nó cho nông phẩy phun đông đỏ nó miền đất giống với nhóm chà lát như vậy ban tranh tình tình tình tình bên mà đọc phun đông sờ để được phun đông sờ phơi đó
1: tám thì nó ôm ban chụp phạm mây rồi còn chờ ai nhấc nhom để chơi
0: cho nó ăn
1: bột
0: ớt thì
1: còn chờ nửa ná hay đây nửa ná
0: còn giống xây nia thia hai nhà con nhà chủ môi đây ta thơ bà lý xa lạp nâng cái hai tụi con giả lạp tăng bên đây tui cho yeah. Học xong bạn bên đây áo bên là bài nâng áo bài giờ tôi thơ phui nâng vô bài mà xe xa cháy nha cháy môi môi mà nè áo tôi đi nâng vô tôi vô tụi con giả lạp bên đây nơi môi dương nè vì dương cái phở tôi thơ ca đai con thì vô tôi đặt lại con giả lạp đó miền khơi dương nãy bên đây con giả lạp nơi đi lại kia nâng
1: ông vô tha con nâng cái đo tam mà nụ cung bò mày có hôm mày đấy nó khơi chân mấy cột
0: cột mà đó dương quạt ta cái bờ từ ấy thứ nó con lại cái vải chào tham ai có hôm cả vậy dân dương chơi quạt cồn á vì ở châu trần ông vừa dùng cái nón đi châu trần nó phải cái là trong ngắm lại cái vô với từ vải chào lại tham ai khâu cái vải chào chú nói với đào từ liền xin đi xin luôn đó cái vô từ vải chào đây họ dương cái là đây dương chơi ngắm cồn dương chơi sập siêu đẹp ở côn khám phẳng thì đã cắt chim tiền khan tiền ấy tới côn dương trẻ đa tam chọt thăng rồng chi ạch cô chạy cái phở thứ ấy trẻ thứ là thiên sĩ nè nắng túi túi bên lá nơi tre nắng tới con trẻ lạt ngon nắng ở đại đi mùi dương ấy đi chỉ mùi ba là phe nắng à phe này chỉ mùi dương
1: có mắt đại trí cho nó tốt
0: cho nó tốt trong chọt toa scom toa thứ ca cái bờ thư ca con cái ban mà khai tâm người con kia nó nghĩa là nghĩa ca nó toàn lăng scrum đó
1: là nó sẽ bảo bệnh
0: chứ ở đây ban sẽ bảo ở đây đang bệnh nơi này nơi này thế giống nó tại đây trong chơi sầm nắng miền này là ca đầy môi á miền là ca đầy môi đầy bê con sấy giống bị sập tới nó á kẹt trong chỗ môi phụ mai à phô phô nó đồ ban miền là ca môi ban con bài chất tỷ lệ vốn hay nâng á, tẹt trông với đồ bàn con bài này là cá tẹt môi nâng. À là ô nâng đồ bàn con bài có chạy bàn cửa xa ấy nhằm bàn tình tình bà nẹ tới. Bàn ngay mà bài nó bàn đọc ngay với cái đồ cửa xa trơn nó. Hồi ly đồ bò mà đo cả lại anh Vinh vì khăn nò mà sẵn tha vì tẹt xung phó mòn nâng á, bàn dòng con bàn đó nâng.
1: Nó chân văn á?
0: Chân văn bốt bốt á.
1: Chân văn bốt
0: bốt, dưỡng ai
1: dòng con mà đây.
0: Khmai Apple thì mình có dương thử chúng với vía tới đâu nê la ca đâu ấy tới với ban nào dương
1: nhưng mà đắp mình tới
0: cầm áo

0: là cái
1: nhưng công tác nọ bao giờ đắm bài mình sớm buổi
0: học siêu tấn dân đạt đắm tấn cái siêu tấn dân miền món có sao không cái siêu tấn
1: ông mới đại phương chừng đấy
0: cái nhóm thơ luôn ai nâng món cái siêu tấn
1: cái siêu tấn đắm ngào món đắm bài mình sớm
0: ngào món là chân tới vô chân tới đạt đắm bài nông cái siêu tấn đấy
1: còn lại cái chắp cái khơi cái mình
0: thấy dương lẹ lùi tới dương đằng này dương lẹ lùi tới trong một nhà bài buồn tới đó nó mưa phơi tới mưa phơi đó mà nẹ nó vừa hiến cái đằng ngoài trong trái hai tắc mà đi dàn luôn nữa xong cái lỗ mũi trong nó cũng chặt sò sò miên sò sò áo trong vô mà đóng thèm cái bóng vô đồ muôn nó thổi một khang đồ cho mùi chia chân nó thổi một khang tiết đó khi ông tới buổi tập như thế ông nạp tha sải thư muôn là khi ông phèm như miền sọ phèm cái bông tại thư sát ngào cho anh đây hủi ở trong hai tất cái đặt thùng tất đặt sọ tới ở kia đặt thùng tất mà ở trong nhom hai toàn hai từ đi hủi là bán nhom hai là nhom hai từ đi hủi miền nào chứ hai nhom hai là hủi mà bán muôn mà nên mở cô nhầm nữa
1: được chứ nó ập miền cao lùi đó đô bị cao nó ập
0: miền lùi đô ở đằng này lẹ lùi à, bà đây ở đằng đây mai này luôn nó bà đây ở đằng này, lui vô kho so pi hùng chặt đặt cái phong vô mà nhưng mà đông phèm cái phong đồ mòn man mùi, đồ chụp một chia chuôn nằm khang tiền nó chia chuôn nó cô lẹ lui vô mà bàn đồ này, tôi làm thôi mà việc khó cái này đấy ta mà khang, dương mà khang đấy tăng hùng chặt khang nó cái khang phải chia chuôn sạ có cái đôi miên mòn cái ai ăn chấm ấy thu nhá. Họ dương nó thử ẹt bàn, bàn là rùm.
1: Ông cái nước chỉ nạp một lần tháng, ông chỉ nạp cái hát đồng bờ mì xa.
0: Chúng nạp thầm mấy miền mùa thàn ấy chá. Nạp mùa thàn ấy chúng nạp thầm mấy. Chỉ liên tới dương miền nơi khăn ông phùm bò bò rùm đọc bàn ná. Dương nơi gà nóng chỉ nón luôn nó. Gà nóng mình luôn nó, chỉ nón luôn nó dương nơi khăn ông ca cực rộng bà luôn nó. Luôn nó là một bình rốt từ cái buông chân năng, cái buông chân năng bắt tờ bóng, bị bắt tờ bóng, bỏ phải lên dương nó thật tới tuổi đánh, mà dương một chỗ thay cái dương mình chọn chỗ thay, nó dương chọn một tẹt, một sọc dương vĩnh nó ta sọc dương sẵn để phép sẵn tràn này cả vì muốn dương mình tới bán, mà đôi xuông, đôi xuông, đôi xuông, đôi xuông, đôi xuông, đôi xuông, dương nơi luôn bán làm bình môi với mình một bình cái buông chân năng bắt tờ bóng, bỏ phải lên, bỏ bán khát nâng đại dương nơi, cơm cực rộng luôn nó đã lùi dưng nơi khăn ông khai luôn nó lùi dưng tới tám lời bị bắt bóng tự bỏ phải lĩnh của mình khám ai có hôm bánh tám lời đó chứ nạ bánh làn mà nhảy chay làn cho ấy hay hổ xí hình rồi nâng nhóm hổ xí đặc trầy bị bắt bóng tự bỏ phải lĩnh cho nạ bánh làn chê trầy trong thẻ thăng trầy ấy khát hình rồi nhá nạ hế nhủ cho nạ hế bị bánh làn tích tí ạ ngọt tám lời tự bỏ ăn thế là bốn năm mai có hôm bánh lan là lâu bánh nơi ta khai bò phải lên khai bát bò viêm toàn lúc đó bàn đó viêm là nổ gương và bàn khai nâng ở trong một tên nơi bò phải lên đó hồi đây môn nâng cái cha mà rám sắp siêu cái nia ta tình co tục của dương miên đăng tha kia chỉ đi hay ná dương đăng là tình co tục đọc bãi dương sĩ bàn mà chân nắm mà tèng co nó bình bình tèng đó dương vì cái đó cái ao châu prey tới mình dùng cọt đập bài nâng bàn tay mà bị đá nơi cái nòng tè nó nẹt ná cái miên cọt hôm mai cái hôm vào mồ tao ngó dương chân tử viêm viên co xin được khoan miệt ở tây dương dương vi tân nia bọt côn bọt chay
1: ôm chân nào bốt ôm mình thì cái đây sầm khâm lạc lạc thế thà nâng nâng sọc nâng bà xa lắng chỉ muốn miên miên ấy
0: ăn sầm khâm sao nước sinh khâm là dương nơi tập bắn nắng, bắn cá nóng trong cất nhẹ, cá bị nóng dương cất đôi ấp cất hướng miền hướng khóa nè, mau thưa ca, bao thưa ba thưa ca đâm sử đâm xe mà đòi trái dương ai cắt đây đâm từ lộn đâm y ban khuôn ai chân miền từ lộn ngao si miền ai chân á, dương cất chơi chân dương ấp cất tham miền khó ai lên cất ở tập bàn ai si chân dương ấp miền ai si, à dương về luôn ắt sinh khâm ta ban mau chẳng vinh thế có mà sầm đại cũng đó mà dương của ắt đăng thai cái thai Việt Nam châu đó bắt bóng lưu sốt được lương cái đúng dương bon này ta lư cái phlưng cái đúng đúng là dương chênh mà chăng ở đó lư cái phlưng cái đúng đúng dương nó

0: chênh tới khi ông sẵn sàng và ông mai vàng với và đây ông spia là hôn
1: giống ông được sao xếp bẹp không mà sẵn ngọt rọt ngay nó bốt mà hôn dịch ấm ông mẹ rõ mấy đất.